0: titiang ratun wagung lingsir sapunika jeung tiang watur. Titiang puniki boyo siro-siro ratu.
1: Hmm? Aduh, kedewa ratu atuh. Dijak sing keresok nak buka gelan. Siro-siro dan siro-siro do kengkeng.
2: Ada ane niko siro-siro.